Lai ya nyu do cha ga pa cha ji hum ji a yi gu ne cha tha nya ya nyu pi de ne lo lum kha man sa ya ji le ni ga ne nge cha tha nge nya ji lo ya nyu du tha ma ya ni yu na lu lo he yo pho na bo ke pho ma e Facebook pho ko ma e ti to pho ko ma e le yu na du tha ma ya nyu yu na ni gu lo e hu ma lo ji a ye bi na bi la ne ne ga bi la ne yo pho na lu he pho pho ji a ye ji Mà xuống ngân nà cô lô mà dạng nghe ấy nhé là cái phí xe dạy mẹ là cái phí xe tế nghe thả nè tí tổ phó dì mà bị nghe lô ngân nà nà bờ à bảo mẹ nè lê ngô bà yà thử mẹ lo ấy nhớ nà gà gà lá mẹ ấy nhớ tù khổ nì cô lô nghe nghe mà yà bà nhà khăn nô lê thù phá là đi gà bà thù là gà dì đê ấy nhớ đi gà nè tà nà ngà mà nè à gà thù chú nè ế ngà lê chà đà nè mà ấy nhớ ngà mà nè mẹ ngùm dù nà khổ nì xà thà nì vì thay yu gà chà xì à hẹ bà thê thay chà hòa chê mại lê ngà ấy nhớ xàm nà ngà bà chà xàm phà thí xàm gô bà chà xàm phà yô yô nhu mẹ nà khổ nì xà hòa thô chê mại lê ngà ấy nhớ nà ấy nhớ nà hà nhá phô nà khổ nì bô cư phô khổ ngơ mà khô phô khổ ngơ phê phô nà khổ nì ế em thì phá yô yá xì xê cổ kì lô hơ lê ngà ấy nhớ nà phê bú phô nà khổ nì So what to cheer my tip, I yas, it's your cook, you know, hurling, I knew, Nana Gapona, Connie, the Mionga, Sum, Nisi, Go, the Mio, the Mio, see, Langa, Yanio, Yanila, the chapel, as hard, the Gonger, I let a gaji Gonger, to Hulung and Edgena, Connie, my Yabang, I dear, Mion, but now I, Yaning, and my Lemon Ganyamilo, Yanio, Kanunga, let the chapel, and eh, who go by to Yalana, who go, Pabalima, Yanio. Nai na di ma kha na na ko ni ya ku la nga ya nyu nga si ba la lo mon ti ku na thai pho na ko ni wan chan la ya nga lo ya nyu an na ko ni chi nga pu sa pha khom ni pha nga ya ku chi wo lo ya nyu he hu ko ne di ma kha na na ga ne ta na e nyu so na

Ba mượn lún thiêu nhà dàn ô ba thao lờ biên à chiều màu lâu lâu yêu à yên mão ni nó do ba về lãng pin tổ tu nhẹ

mai có quê ở yam peng ho on hai nhà về yam keng tu xiêu sẽ tang na yam

Diệp yết nó liệp đòi ô tù nô xuất bóng á bún mai á diệp nhé phình ơ mình uống chàng qua lô giỏi phải ba ơ bún ơ tha liu bế nhu na xia phê nhà nhân ơ ơn bề tê biên lô hùng xìu khi ơ hùng ơ bùa phiên thông mình à diệm nhẹ phiên ơ vinh sáng sẽ choàng lô chiều

Pun lo go a có thể lo na hang o xin về phan tiệm yam duyên nhé của lo man to thay na chiều về xuân nói lo na toàn o. 小南

sao phun tiếng lỡ bên nhà tiểu lô là hàng mẹ lìa mẹ lang phiam súp pin nhé bùa siêu mong ở sau nà sao à nhẹ của lô là hàng nhẹ tiếng à tê khô chia nhẹ

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bế

mà xuân dữ nữa chị cứ vô cho cán lưu tên đau đớn được mấy suốt là mà cứ ở trong đau chua ý trọng là dữ cứ tin anh chàng suốt là ha cứ mấy cú sang sticker đau đau cờ tua chơi lút làng lưu rù bú cho cú mà cú dòng sát cờ ê thó chơi lút làng lưu rù bú cho cán chua mấy suốt là ở trong đau chua ý tổ phong dư có sử dụng bề hùa tốn giờ vang mà có xong đợi tôi hạ ta có nhớ chuồn tật lút tế chờ nha la ê có sáng thó ý răng kỹ lọ dậy nọ chị cụ thọ mơ sao chơi cha ê lưu ra cụ cho cán lưu chặt rai càn nó chị cụ lên mặt cho có răng kỹ lọ dậy cứ có thọ tua bú cho con ơi ô trong đau cho có cứ có cua hạt chỉnh đau sao tới tua thọ kỹ lọ dậy nhớ chuồn đọc nó ha ê thôi có lút làng lưu rù ha ó mà ó nu nua chị mê sao xó dò lú Facebook lúc hết nó nữ ô lấy chăng lờ họ mê sao tới tua cụ chút buồn lên lờ mà nữ nư pu nhớ dây dây lời xưa nữa cho hà ta nư mong lo chua sáng sao nhìn thấy do lời nói chị cũng xá chứ tao lên lầu mà thọ cho hà ta cũng chứ tao tế mê lên đau đỡ nó lo mê chứ thọ sáng lên chẳng ó ấy tao xưa nữa chứ pu mê lên đau đỡ lên để cho hà ta mê nhớ chuôn ta mê khó chơi phút chua trong lên chẳng lời nó lo mê cho cái sao đau đỡ tua còn kỹ lo gì tao chuôn thật sự thúng chuôn được nó ó ấy cú ở trong đau chua mê chống lên đau thu hát cứ mấy cô hạt chỉnh sau đó tua nhớ dùng bố cho cô đồng tao cờ ở bên linh cờ mà cô dùng sát cờ ấy cô ở trong đào cho mấy suốt là ha ó mà mua ý đồ chữ trẻ ha ý đồ phong như họ có cô mấy cô tàu đào số tôn ha xong đó tua mà mấy sau tua hạt ta nhớ do hạt ta lãnh thư cư tàu lành đó bà sô đi can hành rát là sư do lãnh thư cư nhớ chuôn đợi lúc không can bà sô đi can hành rát là e bùa mua xịt cư yếu mông gây bay lông thập biệt chuôn đợi lúc không can thay xuôi thay plus là nó mà do hạt ta lãnh thư cư nhớ chuôn đợi lành đó bà sô đi can hành rát là sư do tuốt lành đó bà sô đi can hành rát là mà cho nụ chữ búa cho mấy lồng thả biển đợi lúc không.